0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: خوشخبری خوشخبری, صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت.
4: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي. سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ
3: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر 500 ملي ليٽر 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل
4: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي.
3: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي.
4: اوهان جي اعتماد کي قائم ڪندي اوهان جي ضرورت جو خيال رکندي
3: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو. اسان وٽ ماتلي شهر واسل لاءِ ہوم ڈيليوري جي سروس پڻ موجود آهي. وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 0371800-3920.
4: ایڈريس: سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر, ويجھو سونيري بينڪ, بدين روڊ, ماتلي.
5: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو,
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
5: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی. ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
6: ایڈریس: اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3241-230.
7: کیش ایں قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوشخبری. اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش ایں قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرائیو. سیمنٹ جی جالی, بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 0300-2962-435. ایڈریس: ٹنڈو غلام علی روڈ, ماتلی.
8: خوشخبری: اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین, عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانجپن.
5: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی, لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی, موبائل نمبر 210-31-43-842.

असीं रातियूं रहियूं सीं उन ॻोठ ते मींहुं वसंदा त हूंदा लिकी छुपी शाम वेले ब पाछा उन वण जी छाउन में मिलंदा त हूंदा असां रोई रोई खिलायो थे जिन खे अकेला ज थींदा त रुअंदा त हूंदा اسلام علیکم جی ایف ایم ماتلی 90.4 جی لائیو اسٹوڈیوز میں پروگرام روح ریحان سان کرے اواں جو پنجو آر جے محمد خان مہری سمورے سانے واسن لائے سک سچائی جی سوکڑی شال قبول پوے فنی سکری ساتھی اسٹوڈیو انجینئر شاہ نواز خاص کلی پروگرام روح ریحان جے لائے اسپیشل ہدایتوں سر یونس بکاری صاحب جو اج ہے پہریں سپٹمبر انگارے جو ڈی پر ڈی جو خیر سا پانی منزل مقصود تے پہنچ چکو اربا جی رات ٹھیک اج رات نو وگے تائیں تاں جو پینجو ساتھ رہندو تاں سان کندا سی کھوڑ ساری گالیوں چونڈ موسیقی اواں جا میسج پیغام نامہ پر روح ریحان میں ہوندا شامل جدید روح ریحان میں تم شامل تھن چاہیے تھا تو میسج ضرور کجو تو خبر پہ کتنا کتنا کتا اصل جوائن کیا ہے کتنے کتنے اصل نشرات اڈام کرے پی چنی تو یاری خبر ہانے پوندی جناب اواں کے نمبر بدائیں ہلوں میسج کے لیے موبائل کے رائٹ آپشن میں ون کر ٹائپ کرنا ایم ٹی آئی تھوڑی سپیس دینا پینو نالو گوٹ جو نالو لکھی کر میسج 8881 تے اساں کے سینڈ کرے دیندا جی 8881 تے تاں جا محبت نامہ جی اساں کے موصول تھیندا اساں فورن بج بز میں کدا سی شامل تو تاں جا کڑا لائن لائن دی چھٹی کا پوی اج تاں سان مخاطب تھن جو رب کریم موکے دینو اے کریم رب خان یہی تو ہے اللہ پاک تاں کے خوش رکھے گھر میں دام میں خوش ہو جو پینجن میں خوش ہو جو پینجن پیارن سے ہمیشہ آباد ہو جو اجو کی بزم تاں کے کی بھی لگے پانچ رائے کا سنگ ضرور آگاہ کجو اساں جو مسافر آواز جتے جتے پہنچے پیو اسانجو آواز سٹی ماتلی کا لئی لئی لئی پرے وجے پیو ٹنو غلام علی میں جڑے اسانجو آواز وجے پیو ٹنو غلام علی وارن کے ویلکم چونداسی بدین میں جڑے اسانجو آواز گونجے پیو تے بدین وارن کے بلیکار جڑے اسانجو آواز ای مسافر آواز کڑیو گمر جے ہدن میں وجے پیو سجاول تائیں وجے پیو گولارچی تائیں وجے پیو ٹنو محمد خان تائیں وجے پیو سبنی پیارن سماتن کے آر جے محمد خان میری پارا بلیکار روح ریحان جو سفر ہے یقیناً ان سفر میں تاج بھی گالوں جی تھی پہنچن تو ان کے روح ریحان میں کرا شامل تاج میسج جی ادا ساری خوشی تھی تاج سونا سونا نالا اسکرین کمپیوٹر اسکرین سے جدید اصانی پی سی تاج سونا نالا ڈاڑی خوشی تھی چھو تو ان میں ہوں پیار پہ جائے پہ محبت ان کے علاوہ تاج سماعت ڈاڑا سونا سونا دلچسپ موسیقی جا اسم بج کھڑی آیا ہوں چھو تاج محبت کھڑی جو تاسان مخاطب تھجے تاج محبت تاج محبت تاج محبت نامہ ہانے کا ہی اچھا شروع کی ان کے پروگرام میں ضرور کرنا شامل میسج اصل تین پہنچی چکو ہے لکھل سلام پیارا کافی دن کا پوائے اواں جو پیارو آواز بدھی خوشی تھی وفا غلام عباس وفا غلام رحیم سوری وفا غلام رحیم جڑبی تھر پار کر کے یاد کرتا محبت میں اج
शॉर्ट में तव्हां लिखियो आहे सिर्फ़ वफ़ा लिखी आहे, गईन अॻियां ॾेई छॾी आहे, ऐं सम्झी वियुसि त वफ़ा गुलाम रहीम जुड़वी थर पारकर जे पटनि तां असांखे कनाए पियो, लख मोहबत मिठा माण्हू। ख़ुशकिस्मती आहे त असांजो मुसाफ़िर आवाज़ थरपारकर जे ख़िते ताईं वञे पियो, ऐं जुड़वी थरपारकर जो ख़ूबसूरत ख़ितो आहे जे ताईं असांजो आवाज़ वञे पियो। हीउ मुसाफ़िर आवाज़ राति जी यकीन पंहिंजा